trece sat după sat, trece lacul înghețat, trece munți, trece dealul și mirese prin pat. Trece bunătă-n sol, trece timpul și mor, trece ca

0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
1: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
2: Lidl. Știi că merită.
3: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
4: Vodafone.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
6: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
7: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
6: Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
8: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, 650 de grame la 12,29 lei, migdale Alesto Selection 200 de grame la 9,99 lei și prune la 2,99 lei kilogramul. Duminica aceasta sărbătorim 15 ani cu 150.000 de sticle de Prosecco. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrie-ți fetița pe gen10.ro.
4: Vodafone.
5: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum!
6: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
7: Everything changes.
8: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Bigger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Inarritu prezintă Digger cu Tom Cruise cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
9: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
10: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin Buyback Special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
11: Orange e aici.
12: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe

0: Landmines, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM. Poate sunt eu cel cool
1: în parte. În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito. Pe 26 februarie, Boschito revine la sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață care nu ne lasă să stăm jos. Boschito, 26 februarie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: The break's over. We're back on Rock FM.

0: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, 650 de grame la 12,29 lei, migdale Alesto Selection 200 de grame la 9,99 lei și prune la 2,99 lei kilogramul. Duminica aceasta sărbătorim 15 ani cu 150.000 de sticle de Prosecco. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie. În limita stocului. Vodafone.
2: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
3: Frică.
4: Uimire.
5: Recunoștință.
6: Iubire.
2: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
7: Lidl, știi că merită!
1: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cherry în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cherry. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cherry din orașul tău sau pe cherryromania.ro.
8: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300.000 de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
9: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la bere la sticlă Heineken. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
11: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
10: Dar eu vreau acum.
11: Îți face, tati, la asta vechi.
10: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
12: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
3: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Promexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
1: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație. Lidl. Știi că merită.
4: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
5: Vodafone.
6: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
7: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
6: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 7 și 10 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
10: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
11: Viața bate câmpii.
12: Domnule președinte,
13: bună seara! Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
14: Viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.

0: Râzi de ce existi. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
1: Alege un pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: Commercials left the building.
7: La

0: profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
1: Lidl. Știi că merită!
2: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește! eMAG.
3: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
4: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
5: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
6: Continuați înainte!
5: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
7: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrie-ți fetița pe gen10.ro.
8: Vodafone.
9: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de ceri în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele ceri. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama ceri cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul ceri din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
10: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
11: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe eMAG.
10: Dar eu vreau acum.
11: Îți face, tati, la asta vechi.
10: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. eMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
13: Those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Cibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
3: Frică.
4: Uimire.
5: Recunoștință. Iubire.
2: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
6: Lidl. Știi că merită.
7: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe de pui superioare dezosate fără piele, 650 de grame la 12,29 lei, migdale Alesto Selection 200 de grame la 9,99 lei și prune la 2,99 lei kilogramul. Duminica aceasta sărbătorim 15 ani cu 150.000 de sticle de Prosecco. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
10: Primele oferte se văd. Aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro, TVA inclus, prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
11: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
12: Orange e aici.
13: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 7 și 10 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
14: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
15: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum!
16: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
17: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
16: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
18: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă.

0: până la primăvară.
1: Divertis, piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
2: Râs de ce există.
3: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.
6: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
1: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de Chery în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele Chery. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama Chery cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul Chery din orașul tău sau pe cheryromania.ro.
2: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fii antreprenor.
3: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
2: Ca să-ți fie mai ușor, devino client Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach, care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
2: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
1: Partener Gold al Saab în accesorii GD 365. Detalii pe saab.ro.
3: Tu știi de unde începe libertatea ta? Festivalul Bărbați pe Mătăsari te scoate din casă la ediția 7-a. Între 9 și 11 octombrie, aceeași stradă celebră găzduiește o nouă căutare a începuturilor. Peste 100 de designeri, artiști și meșteșugari, artă stradală pură și show-uri live te așteaptă să le descoperi. Redevino liber! Muzică live cu Șuie Paparude, Ana Coman, MGK, Domnul Goe, Rana, DJ Cristache, DJ Dana Mariei de la Omul cu Șobolani, DJ Abasc, Pixar Stelar. Eveniment sprijinit de Primăria Sectorului 2.
4: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
5: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
6: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
8: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei, doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului!
9: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
10: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
9: Retrăiește energia Queen
10: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
9: Descoperă povestea Oasis de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
10: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
9: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
10: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
9: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
11: Alege un pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
12: Orange e aici.
13: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai un Toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul MyClub Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
14: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: le vezi zburând. Tac. Dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
1: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
2: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
3: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2020. 6-2027, Romexpo, 6-11 octombrie.
2: Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
4: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de ceri în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele ceri. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama ceri cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul ceri din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
5: Peste 100 de meșteșugari, designeri, artiști și o singură întrebare. De unde? Bărbați pe Mătăsari prezintă a 7-a ediție a festivalului. Vino să cauți începuturile culturii urbane, ale străzii și ale tale. Gustă arta stradală, concerte live și spiritul liber din inima Bucureștiului. Live,

0: 11 octombrie, sprijinit de primăria sectorului 2, intrarea liberă. Ne vedem pe stradă!
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,39 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici. The break's over. Ready to rock?

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Gorenie cu 150 de lei reducere la 1299,9 lei și combină frigorifică Gorenie cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fii antreprenor.
4: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
3: Ca să-ți fie mai ușor, devin o client Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen!
5: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. No more this game of fight. Tu cât de mult și tare poți să urli?
6: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
5: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
6: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
5: Bilete pe getin.ro.
7: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
8: S-au zilele mele tot una.
9: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinarii, Alina Manole și alți invitați surpriză.
10: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
9: 7 și 8 decembrie, cântece de iarnă și colinde de folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
11: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai un Toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul MyClub Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
12: We'll be back soon. Rock FM.
13: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher. Electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
14: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
15: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
16: Orange e aici.
17: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
18: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

Salutare, prieteni, bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție de weekend. Eu sunt Alin Dinca alături de voi și astăzi până la ora 16. Să știți că am pregătit muzică bună, informații interesante ca de fiecare dată. Dacă ați pornit-o spre destinația de weekend, sunt alături de voi. Dacă sunteți acasă, sunt alături de voi. Dacă sunteți în fața blocului, dacă sunteți în trafic, dacă sunteți la moaște, la Sfânta Parascheva, la coadă, eu sunt alături de voi cu cea mai bună muzică din lume. Dăm drumul la treabă chiar acum. Salutare!

0: Still got the blues for you, Gary Moore la Rock FM. Prietenii, România dispune de peste 180 de mamografe, însă rămâne printre ultimele țări europene în privința numărului de aparate raportat la populație. Este foarte clar că investițiile în depistarea precoce a cancerului de sân trebuie să continue și informația că trebuie să-ți faci mamografie trebuie să ajungă peste tot, peste tot și în cele mai izolate locuri. Se pierd foarte multe vieți când prevenția ar putea ajuta mult de tot.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Cibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
3: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe eMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra la doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. eMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
7: Commercials out. Rock is

Evanescence, My Immortal la Rock FM. Mergem repede la domnii din Whitesnake. M-am bucurat tare mult să văd că domnul David Coverdale s-a întors pe platformele de socializare, pentru că i-am simțit lipsa aproape 8 luni, cred că a stat departe de platforme și eram obișnuit să văd mereu tot felul de informații de la el, tot felul de filmulețe, dar nu a mai postat nimic și mă lovise așa un dor. Mă bucur tare mult că a revenit. Am văzut că și foștii lui muzicieni au pornit un proiect, Tribute Whitesnake, și nu pot decât să mă bucur să văd că muzicienii care au fost pe scenă cu Coverdale merg și duc mai departe toate piesele alea frumoase. Whitesnake acum la Rock FM.

0: One Age, Lord of the Boards la Rock FM. Prieten, cu fiecare zi care trece cumva pierd așa încrederea în umanitate. Mă bucur că mai există o bulă de oameni pe care eu cel puțin îi consider normali. Dar în rest, vedeam acum că a devenit săptămâna asta viral pe internet. Mi-a tot apărut, au postat o grămadă de oameni. Undeva pe o pagină un bărbat a întrebat pe internet normal cum să se răzbune pe fosta lui soție. Deci asta a întrebat el pe internet, cum să se răzbune pe fosta lui soție. Mi se pare că în primul rând înțelegem cu toții de ce este fosta lui soție și în al doilea rând mi se pare că în momentul în care întrebi lucruri de genul ăsta sau le gândești, indiferent că ești fostul soț sau fosta soție, este clar că ești de obregia. Nu ai ce să cauți într-o societate în mod normal, ar trebui să fii undeva internat, să se ocupe cineva de tine, să... nu știu, să-ți dea pastiluțele la ore fixe și e ceva absolut teribil. Dacă stați să citiți și comentariile, o să vă dați seama că sunt mulți care ar trebui să își petreacă timpul prin spitale. Dar ce contează părerea mea? Nu contează. Observ și mă întristez, atâta tot.
1: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de Chery în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele Chery. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama Chery cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul Chery din orașul tău sau pe cheryromania.ro.
2: Aros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. No more sadness, game of fight. Tu cât de mult și tare poți să urli?
8: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
7: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
8: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
7: Bilete pe ghetin.ro.
9: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
10: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
9: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

0: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai roșii tocate cu pulpă Cirio 400 de grame la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
2: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
3: You heard the ads. Now hear the rock.

Prieteni, am ajuns în cel de-al doilea ceas al întâlnirii noastre de astăzi și nu pot decât să mă bucur. De ce? Mă bucur pentru că mai avem încă 3 ceasuri de petrecut împreună. Încă n-am trecut de jumătate ca să mă întristez și să fiu disperat că uite cum trece timpul și trebuie să ne luăm la revedere. Așa că profit din plin, muzică bună pentru voi, rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. Eu sunt Alin Dincă, vă salut! Rock FM.

0: să.
1: Nu mai suport, pe cuvânt, nu mai suport, mi-e cald.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia ta. De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar.
0: Nu înțelegi? Și atunci

0: Enter Sandman, Metallica la Rock FM. Prietene, am urmărit mai multe filmări făcute de fani din celebra sferă unde Metallica au de susținut 24 de concerte sold out. 24 de concerte. Am văzut toate proiecțiile alea sus pe sferă. Acolo e o nebunie. Dacă asta e senzația pe care ți-o creează în momentul în care vezi niște filmări făcute cu telefonul, nici nu poți să intuiesc cum e să fii în sală acolo și să simți că se dărâmă nebunia aia pe tine. Cred că mamă, cât de tare mi-ar fi plăcut să fiu acolo. Ce nebunie!
1: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
3: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cherry în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cherry. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cherry din orașul tău sau pe cherryromania.ro.
4: Mergem mereu înainte, dar dacă anul ăsta ne-am oprit să întrebăm de unde, Bărbați pe Mătăsari revine. La a șaptea ediție, te chemăm în punctul central al culturii independente. Vino să redescoperi meșteșugul, concertele live și vibe-ul autentic al străzii. În plus, peste 100 de expozanți te așteaptă să le descoperi poveștile și produsele. Eliberează-ți weekendul! Ne vedem pe Mătăsari cu Șuie Paparude, Ana Coman, MGK, Domnul Goe, Rana, DJ Cristache, DJ Dan Amariei de la Omul cu Șobolani, DJ Abasc, Pixar Stelar, între 9 și 11 octombrie, sprijinit de Primăria Sectorului 2.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

More Than a Feeling, Boston, la Rock FM. Prieteni, un studiu global a arătat că efectul timpului îndelungat petrecut în fața ecranului asupra copiilor este la fel de semnificativ ca și comportamentul părinților și nașterea prematură, dacă nu chiar mai mare. Cercetătorii au analizat date referitoare la peste 2,8 milioane de copii din 64 de țări și au ajuns la concluzia că expunerea prelungită la ecran afectează copiii în domenii precum performanțele școlare și problemele emoționale. Este unul dintre cele mai ample studii realizate vreodată pe această temă. Cred că era nevoie de studiul ăsta doar ca să existe și o bază serioasă, pentru că eu cred că am observat cu toții acest lucru, chiar dacă ne prefacem uneori că nu vedem, ca să nu se supere copilul, stai să mai stea un pic cu tableta, stai să mai stea un pic cu telefonul, stai să...

0: Thank you.
1: Leila, Eric Clapton la Rock FM. Prieteni, mă uitam acum pe niște date și mă întristam din nou, pentru că nu înțeleg în continuare de ce în 2026 părinții nu vor să-și ajute copiii să aibă o viață mai bună și nu-i duc să se vaccineze împotriva HPV-ului. Mai ales că din octombrie 2025 vaccinarea este 100% gratuită pentru fete și băieți între 11 și 27 de ani. Se întâmplă lucrul ăsta deja de ani de zile în alte țări și au fost salvate milioane de vieți. Nu înțeleg de ce la noi trebuie, mă rog, înțeleg, pentru că e cu educație. Dar, nu știu, adică nu vrei binele copilului tău, este înnebunitor. Pe mine cel puțin mă râcâie chestia asta. Steelheart, ascultăm în doar câteva clipe.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale, 2x2 litri, la numai 16,29 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Promexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
4: De 7 ediții, Strada Mătăsari ocupă Bucureștiul cu spirit liber. Anul acesta ne oprim și întrebăm: de unde? Festivalul Bărbați pe Mătăsari își deschide porțile. Vino să căutăm împreună începuturile culturii urbane. Te așteaptă peste 100 de expozanți, ardă stradală și concerte live. Șuie Paparude, Ana Coman, MGK, Domnul Goe, Rana, DJ Cristache, DJ Dan Amariei de la Omul cu Șobolani, DJ Abasc, Pixar Stelar, între 9 și 11 octombrie, sprijinit de primăria sectorului 2. Intrare liberă.
5: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
6: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
4: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
6: Retrăiește energia Queen
4: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
6: Descopere povestea Oasis de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
4: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
6: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
4: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
6: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
7: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 7 și 10 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Rock FM e peste tot.
8: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
6: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
9: Dar tu nu ești Aladdin.
10: Nici tu nu ești peștișorul de aur, dar fiecare lucrează cu ce are.
9: Fie, spune-ți dorințele.
10: Aș vrea un dram de pasiune, că viața e cam plictisitoare. Și apoi aș vrea un dram de gust bun, ca să mă bucure.
9: Ok, și ultima?
10: Și un dram de prietenie și oameni așa, cum se cuvine.
9: Dorință îndeplinită. Ți-am luat bilet la cel mai tare festival de băuturi scoțiene și nu numai. Evenimente, degustări, pasionați, masterclass-uri și discuții tematice. 20 și 21 noiembrie. Hotel Caro. Bilete pe intertix.ro și iabilet.ro.
10: Ah, tu ai înțeles, drum. Smart.
11: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
0: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
12: Orange e aici.

Alături de Age Blocks intrăm în cel al treilea ceas al întâlnirii noastre de astăzi și deja, uite că am depășit cu vreo 5 minute jumătatea emisiunii, lucru care începe să mă apese așa pe inimă, pentru că mai avem de stat împreună doar o oră și 55 de minute. Să profităm! Am pregătit pentru voi informații interesante, rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM, nici nu vă mai spun ce muzică bună. Ia uite, Pink Floyd, chiar acum. Eu sunt Alin Dincă, vă salut!

0: Time Stood Still, Bad English la Rock FM. Într-adevăr, în unele locuri timpul pur și simplu se oprește. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a declarat că bugetarea multianuală ar putea fi un proiect pilot pentru CNAS, astfel încât instituția să aibă predictibilitate în ceea ce privește finanțarea spitalelor și a medicamentelor. El a susținut că este necesară schimbarea mecanismului de stabilire a prețurilor și de rambursare a medicamentelor, în condițiile în care lista de așteptare pentru introducerea unor medicamente pe lista celor compensate și gratuite depășește în prezent 1100 de zile. 3 ani. 3 ani de așteptare. Cât de dificil trebuie să fie pentru cei care chiar au nevoie de medicamente.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
4: În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito. Pe 26 februarie, Boschito revine la sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață care nu ne lasă să stăm jos. Boschito, 26 februarie la sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
8: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

Prieteni, paleontologii au descoperit în deșertul Egiptului dinți fosilizați care arată că cel puțin 7 specii de rechini au populat apele ce acopereau nordul Africii în urmă cu zeci de milioane de ani. Noile fosile, găsite pe platoul Abu Tartur, oferă indicii despre un ecosistem marin extrem de bogat, iar două dintre speciile identificate nu mai fuseseră descoperite până acum în Egipt. Cu fiecare informație pe care o aflu, este tot mai greu să răspund acele întrebări: unde te întoarci în timp dacă ai putea să te întorci? Nu știu, m-aș întoarce peste tot, aș vrea să văd toate lucrurile astea. Mi le imaginez, așa, îmi fac tot felul de proiecții în minte, dar sunt convins că imaginea pe care o am eu acolo în cap este foarte departe de realitatea de atunci. Așa de tare mi-ar plăcea să văd.

0: I am a wanted man la Rock FM, Royal Deluxe. Prieteni, mergem în doar câteva clipe la domnii din Twisted Sister, care știți că se află în turneul aniversar de 50 de ani. Dee Snider, solistul original, nu este acolo pe scenă pentru că are niște probleme de sănătate. Locul i-a fost luat de Sebastian Bach, celebra voce a celor din Skid Row. Mă rog, perioada de aur Skid Row. Mulți au spus că nu o să le iasă, că o să fie nasol, că nu o să vină lumea la concerte. Uite că turneul merge înainte, lumea vine la concerte și văd că muzicienii se bucură tare, tare mult. Asta pentru că eu îi urmăresc pe toate platformele și văd exact ce se întâmplă înainte și după fiecare concert. Mă bucur pentru ei, mă bucur mult!
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Cibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
3: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cherry în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cherry. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cherry din orașul tău sau pe cherryromania.ro.
4: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
5: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
6: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
7: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
8: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
11: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
10: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
12: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
13: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
14: Cântă cu mine dacă...
13: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trupăr și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului.
15: toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
13: Eveniment prezentat de Cristian Grubaru.
15: Bilete pe getin.ro.
13: Recomandat de Rock FM.
16: Commercials left the building.

Alături de The Killers intrăm în ultimul ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Prieteni, multă muzică bună pentru voi și în continuare. Haideți să facem și aceste 55 de minute să conteze. Îl ascultăm chiar acum pe domnul Malmsteen. Dacă nu știați, a lansat single nou și spun eu că este una dintre cele mai bune piese lansate de Malmsteen în ultimii 15 ani. Ascultați voi la un moment dat când aveți timp. Yngwie Malmsteen acum la Rock FM. Rock FM.

0: Cargo la Rock FM, nu pot trăi fără tine. Uite, citeam acum că odată cu venirea toamnei și scurtarea zilelor și scăderea temperaturilor și așa, organismul se adaptează treptat unui nou ritm și pentru multe persoane această tranziție poate fi însoțită de oboseală accentuată, somnolență pe parcursul zilei, modificări ale programului de odihnă și așa mai departe. Eu spun să vă luați prietenii de o mânuță așa și să fim activi în continuare, da? Pentru că, uite, avem aici cea mai frumoasă muzică din lume, avem informații interesante, stăm, discutăm, povestim despre orice vă doriți voi. Important este să fim în continuare foarte, foarte, foarte activi. Oricum, se numește toamnă perioada asta doar așa cu numele pentru că, da, și se întunecă mai repede, dar în rest, uite ce temperaturi sunt în timpul zilei. Este o varotoamnă. Noul anotimp.
1: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
3: Ferice pătrată din...
1: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase. 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Tu știi de unde începe libertatea ta? Festivalul Bărbați pe Mătăsari te scoate din casă la ediția 7-a. Între 9 și 11 octombrie, aceeași stradă celebră găzduiește o nouă căutare a începuturilor. Peste 100 de designeri, artiști și meșteșugari, artă stradală pură și show-uri live te așteaptă să le descoperi. Redevino liber! Muzică live cu Șuie Paparude, Ana Coman, MGK, Domnul Goe, Rana, DJ Cristache, DJ Dan Amariei de la Omul cu Șobolani, DJ Abasc, Pixar Stelar. Eveniment sprijinit de Primăria Sectorului 2.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,39 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Când voi muri, aș vrea să-mi presărați cenușa peste anii 80. Am încheiat citatul din David Lee Roth, considerat printre altele cel mai citat om din muzica rock. Și-a dorit să creeze un sound care poartă semnătura spiritului său. Milioanele de albume vândute și turneele memorabile cu Van Halen stau mărturie că a reușit. Astăzi este ziua David Lee Roth la Rock FM.
1: Astăzi este ziua domnului David Lee Roth și pur și simplu nu avem ce să adăugăm, nu avem ce să mai spunem. Este unul dintre cei mai importanti soliști din istoria rockului, unul dintre cei mai carismatici soliști. A influențat generații întregi de muzicieni, a făcut ca o grămadă de oameni să-și dorească să urce pe scenă, iar povestea scrisă alături de Van Halen o să fie greu, greu de depășit. Ce să vă spun? Discuri de platină, discuri de aur, inclus în Rock and Roll Hall of Fame, a stat în aceeași cameră cu Eddie Van Halen. Ce să vă mai povestesc? Mare de tot! Rock FM.

0: Prieteni, vă mulțumesc mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă, ne reauzim și mâine de la ora 12. Până atunci ascultați numai muzică bună. Acum am să vă las cu domnul Claudiu Cârțână. Zi fenomenal în continuare. Pa, pa!
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola regular sau Fanta portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro.

0: actuală ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
1: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
2: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit.
3: No more sewing, game of fight.
2: Tu cât de mult și tare poți să urli?
4: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
5: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
4: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
5: Bilete pe getin.ro.
6: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 7 și 10 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Everything changes.
8: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Digger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Iñárritu prezintă Digger cu Tom Cruise cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
9: We'll be back soon. Rock FM.
10: Sau zilele mele tot una.
11: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinarii, Alina Manole și alți invitați surpriză.
12: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
11: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colin de folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM.
13: Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
14: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
15: Orange e aici.
16: Let's get back to rock. Rock FM.

Wild World cu Mr. Big. Avem mare sărbătorit mare în sânul trupei pe care am ascultat-o aici la Rock FM. Este ziua de naștere a lui Eric Martin, vocalistul de la Mr. Big. S-a născut pe 10 octombrie 1960. La mulți ani lui Eric, la mulți ani tuturor sărbătoriților acestei zile. În altă dezordine de idei, vă invit să ne bucurăm împreună de această zi minunată de sâmbătă, o zi de toamnă extraordinară. Vom petrece astăzi împreună 4 ceasuri frumoase. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână.

0: Creep de la Radiohead, o trupă ai cărei membri sunt undeva spre jumătatea anilor 50, adică mid-50s, cum ar spune vorbitorii de limbă engleză sau de romcleză. Drept urmare, ca să evite oboseala excesivă, cei din Radiohead au anunțat că începând cu 2027 vor vizita câte un continent diferit pe an, acolo unde vor susține exact 20 de concerte. Vă invit să rămâneți aici, avem de ascultat în câteva momente de la Coldplay, Adventure of a Lifetime.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Chibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Pst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai spate de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Gorenie cu 150 de lei reducere la 1299,9 lei și combină frigorifică Gorenie cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
9: Vodafone. Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
11: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: What It Takes de la Aerosmith. Vă vorbesc întotdeauna cu o foarte mare bucurie despre trupele românești, despre muzica românească. Cei de la Hands pregătesc lansarea noului album de studio numit Control. Acesta va apărea pe 21 octombrie. Materialul va fi susținut și de un turneu național. Show-ul din București, din turneul Out of Control, va avea loc pe 19 noiembrie în Clubul Quantic. De la Hands, ascultăm la Rock FM, Dor.
1: Rock FM. It rocks.

0: Rockstar de la Nickelback, trupă care nu a mai lansat material proaspăt de vreo 4 ani, de la Get Rolling din 2022. Urmează lansarea celui de-al 11-lea album de studio numit Everything Under the Sun. Și dacă vreți să vă familiarizați cu sunetul acestui disc, puteți să căutați pe internetul mare single-uri care au apărut deja, Rattle the Cage sau Leave Me Behind. Rămâneți alături de Rock FM, ne auzim din nou ora viitoare.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Hard rock. Rock cu inima. Pentru viață.
3: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trupăr și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
4: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrie-ți fetița pe gen10.ro.
5: Vodafone.
6: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
7: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 7 și 10 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
0: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
8: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
0: Retrăiește energia Queen.
8: Într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
0: Descopere povestea Oasis, de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
8: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
0: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
8: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
0: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro. Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM. Because rock makes the world go round. Dar tu nu ești Aladdin.
9: Nici tu nu ești peștișorul de aur, dar fiecare lucrează cu ce are.
0: Fie, spune-ți dorințele.
9: Aș vrea un dram de pasiune, că viața e cam plictisitoare. Și apoi aș vrea un dram de gust bun, ca să mă bucure.
0: Ok, și ultima?
9: Și un dram de prietenie și oameni așa, cum se cuvine.
0: Dorință îndeplinită. Ți-am luat bilet la cel mai tare festival de băuturi scoțiene și nu numai. Evenimente, degustări, pasionați, masterclass-uri și discuții tematice. 20 și 21 noiembrie. Hotel Caro. Bilete pe intertix.ro și iabilet.ro.
9: Ah, tu ai înțeles, drum. Smart.
5: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Numb de la Linkin Park, ultima piesă scrisă pentru albumul Meteora, care a apărut pe 8 septembrie în 2003. Mai există o variantă interesantă realizată alături de Jay-Z, se numește Numb Encore, un cântec care a câștigat premiul Grammy la categoria Best Rap Song Collaboration în 2006. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână.

0: Easy de la Faith No More și vă spun că imediat ascultăm puțină muzică de poveste care vine de la Bucium, un grup care pregătește lansarea noului album de studio care se va numi Murmur. Cântecul pe care îl vom asculta se numește Cântecul Soarelui și a fost realizat în colaborare cu Ligia Hojda, o voce care pur și simplu plutește, este senzațională. Piesa a fost lansată la sfârșitul anului 2021 și face parte de pe albumul Zimbrul Alb. Rămâneți aici, imediat, după cum vă spuneam, ascultăm Cântecul Soarelui.
1: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu-i nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
4: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD 365. Detalii pe saab.ro.
5: Peste 100 de meșteșugari, designeri, artiști și o singură întrebare. De unde? Bărbați pe Mătăsari prezintă a 7-a ediție a festivalului. Vino să cauți începuturile culturii urbane, ale străzii și ale tale. Gustă arta stradală, concerte live și spiritul liber din inima Bucureștiului. Live!

0: 15 octombrie, sprijinit de primăria sectorului 2. Intrarea liberă. Ne vedem pe stradă.
1: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
2: Vodafone. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
3: The break's over. Ready to rock.

Nirvana Smells Like Teen Spirit. Vă spun câteva cuvinte despre Kiss, trupă care pregătește un show uriaș, un show de milioane, de foarte multe milioane, de vreo 200 de milioane de dolari. Acesta va avea loc în Las Vegas în 2028. Va fi 4D și va fi realizat alături de Purpose Entertainment, o bine cunoscută companie care se află în spatele conceptului ABBA Voyage, și cu Industrial Light and Magic, o companie de efecte vizuale fondată de nimeni altul decât George Lucas. Știți voi, Star Wars. Ascultăm de la Kiss Forever. Rock FM. It rocks.

0: Thunderstruck. AC/DC este o trupă foarte bună, dar și foarte scumpă. Pentru a folosi Thunderstruck în filmul de comedie Varsity Blues din 1999, producătorii au scos din buzunare suma de $500,000. Un record pentru acele vremuri, cu siguranță valoarea cântecului a crescut între timp. Rămâneți pe aproape, ne auzim și în ceasul care urmează.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la băutură răcoritoare Coca-Cola sau Fanta 2 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Everything changes.
4: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Bigger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Iñárritu prezintă Digger, cu Tom Cruise cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
5: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
6: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
7: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
8: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
7: Retrăiește energia Queen
8: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
7: Descoperă povestea Oasis de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
8: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshatter.
7: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
8: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
7: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
9: Urcă-te! Muzica te așteaptă!
10: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
11: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
10: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
12: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

Phoenix, trupa care tot renaște din propria ei cenușă. Muzicienii vor fi de văzut anul acesta pe 21 noiembrie la Teatrul Nației din Ploiești. Pentru mai multe amănunte, vizitați pagina de Facebook Phoenix Transilvania. Vă salut, sunt Claudiu Cârțâna.

0: Paradise City de la Guns N' Roses. Dacă vă place rockul simfonic, cu siguranță aveți o afinitate și către Nightwish. Trupa finlandeză continuă pauza concertistică. În schimb, clăparul și compozitorul principal din Nightwish, Thomas Holopainen, a anunțat că au fost compuse deja 6 piese pentru viitorul album de studio. Rămâne de văzut când va apărea acesta. La Rock FM ascultăm imediat Walking in the Air.
1: Mergem mereu înainte, dar dacă anul ăsta ne-am oprit să întrebăm de unde, Bărbați pe Mătăsari revine la 7-a ediție. Te chemăm în punctul central al culturii independente. Vino să redescoperi meșteșugul, concertele live și vibe-ul autentic al străzii. În plus, peste 100 de expozanți te așteaptă să le descoperi poveștile și produsele. Eliberează-ți weekendul. Ne vedem pe Mătăsari cu Șuie Paparude, Ana Coman, MGK, Domnul Goe, Rana, DJ Cristian, Stache, DJ Dan Amariei de la Omul cu Șobolani, DJ Abasc, Pixar Stelar, între 9 și 11 octombrie, sprijinit de Primăria Sectorului 2.
2: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
3: Vodafone. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Commercials out. Rock.

Under the Bridge cu Red Hot Chili Peppers. Trupa Alternosfera va susține în perioada 3 noiembrie 11 decembrie anul acesta 7 concerte care vor fi cumva și povestite, așa ca la Gura Sobei. Primul show va avea loc pe 3 noiembrie în București la Teatrul Excelsior, dar am o veste tristă, este deja sold out acest eveniment. Vor urma alte concerte în Craiova, Bacău, Suceava, Ploiești, Râmnicu, Vâlcea și Pitești. Ascultăm la Rock FM Ploile nu vin.

0: What I've Done, piesă lansată de Linkin Park în ziua de 2 aprilie în 2007. Cântecul face parte de pe albumul Minutes to Midnight, dar a câștigat foarte multă popularitate grație apariției în primul film Transformers, cel din 2007. Rămâneți alături de Rock FM, ne auzim și în ora care urmează.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: De 7 ediții, Strada Mătăsari ocupă Bucureștiul cu spirit liber. Anul acesta ne oprim și întrebăm: de unde? Festivalul Bărbați pe Mătăsari își deschide porțile. Vino să căutăm împreună începuturile culturii urbane. Te așteaptă peste 100 de expozanți, artă stradală și concerte live. Șuie Paparude, Ana Coman, MGK, Domnul Goe, Rana, DJ Cristache, DJ Dan Amariei de la Omul cu Șobolani, DJ Abasc, Pixar Stelar, între 9 și 11 octombrie, sprijinit de Primăria Sectorului 2. Intrare liberă.
3: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
2: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
3: Retrăiește energia Queen
2: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
3: Descopere povestea Oasis, de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
2: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshatter.
3: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
2: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
3: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
4: Rock FM e peste tot.
0: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
4: There is no way out. Rock FM. Because rock makes the world go round.
5: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. No more say when this game of mine. Tu cât de mult și tare poți să urli?
6: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
5: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
6: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
5: Bilete pe getin.ro.
4: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
7: Everything changes.
8: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Digger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Iñárritu prezintă Digger, cu Tom Cruise, cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
9: S-au zilele mele tot una.
0: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
10: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
0: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM.
4: Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
11: You heard the ads. Now hear the rock.

În orice dicționar din lumea asta, la capitolul One Hit Wonder, este trecută poza celor de la Liquido. Am ascultat marele hit al acestui grup, numit Narcotic. O piesă respinsă pe vremuri de toate casele de discuri, pentru că au considerat că soundul este învechit. S-au înșelat. În 1998, Virgin Records a preluat cântecul, iar acesta a devenit un hit uriaș. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână.

0: Self-esteem de la Offspring, trupă care a depășit borna de 1 miliard de streamuri pe Spotify cu piesa You're Gonna Go Far, Kid. Și vă mai spun că Offspring a realizat în august un cover interesant după Ramones cu I Wanna Be Sedated. Cântecul este de ascultat pe internetul mare. Aici, la Rock FM, avem întâlnire în câteva momente cu Snow Patrol, Chasing Cars.
1: Viața bate câmpii.
2: Domnule președinte,
3: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
4: Divertis, Piața Bate Câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
5: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.

0: Bă! Bă!
1: Fata mea este model, un cântec care a devenit cumva un fenomen cultural în România și a asigurat din start succesul trupei Partizan, înființată după plecarea lui Hartan din timpuri noi. Fata mea este model face parte de pe primul album al trupei Partizan, numit Am cu ce, material apărut în 2002. Continuăm alături de U2 și BB King, When Love Comes to Town.
2: Rock FM, it rocks.

0: Odată cu Zombie în varianta Bad Wolves se încheie și ediția de astăzi Rock Weekend. Sunt Claudiu Cârțână, vă aștept la o nouă întâlnire mâine după ora 16. Rock's Alive, bye bye! Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi, Trooper și Dora Gaitanovici. Urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
2: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
3: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
3: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Dar tu nu ești Aladin.
6: Nici tu nu ești peștișorul de aur, dar fiecare lucrează cu ce are.
5: Fie, spune-ți dorințele.
6: Aș vrea un dram de pasiune, că viața e cam plictisitoare. Și apoi aș vrea un dram de gust bun, ca să mă bucure.
5: Ok, și ultima?
6: Și un dram de prietenie și oameni așa, cum se cuvine.
5: Dorință îndeplinită. Ți-am luat bilet la cel mai tare festival de băuturi scoțiene și nu numai. Evenimente, degustări, pasionați, masterclass-uri și discuții tematice. 20 și 21 noiembrie. Hotel Caro. Bilete pe intertix.ro și iabilet.ro.
6: Ah, tu ai înțeles, drum. Smart.
7: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito. Pe 26 februarie, Boschito revine la sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață care nu ne lasă să stăm jos. Boschito, 26 februarie la sala Palatului. Bilete

0: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
2: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
3: Everything changes.
4: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Digger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Iñárritu prezintă Digger, cu Tom Cruise cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
5: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
0: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
6: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
7: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
6: Retrăiește energia Queen
7: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
6: Descoperă povestea Oasis de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
7: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
6: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
7: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
6: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM. Rock FM. It rocks.

0: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trupăr și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
2: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipa.

0: anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brand Minds descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brand Minds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: We'll be back soon. Rock FM.
2: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit.
3: No more sewedes, game of pie.
2: Tu cât de mult și tare poți să urli?
4: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
5: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
4: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Sau zilele mele tot una.
7: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
8: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
7: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
9: Everything changes.
10: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Bigger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Inarritu prezintă Digger cu Tom Cruise cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
12: Commercials left the building.

0: În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito. Pe 26 februarie, Boschito revine la sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață care nu ne lasă să stăm jos. Boschito, 26 februarie la sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now. Rock FM, it rocks.

0: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
1: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
0: Retrăiește energia Queen
1: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
0: Descoperă povestea Oasis de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
1: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
0: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
1: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
0: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
2: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brand My.

0: anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brand Minds descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brand Minds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: We'll be back soon. Rock FM.
2: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
0: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brand Minds, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brand Minds descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brand Minds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
4: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. No more serious game of fight. Tu cât de mult și tare poți să urli?
5: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
4: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
5: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
4: Bilete pe getin.ro.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
7: Let's get back to rock. Rock FM. It

0: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: hard rock, rock cu inima, pentru viață.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi, Trooper și Dora Gaitanovici
2: urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
0: 17 noiembrie, Sala Palatului.
2: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
0: Eveniment prezentat de Cristian Grubaru.
2: Bilete pe getin.ro.
0: Recomandat de Rock FM.
3: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
4: Sau zilele mele tot una.
2: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
5: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonii.
0: 7 și 8 decembrie.
2: Cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM.
0: Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.

0: Domnule președinte,
1: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
2: Piața Bate Câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
3: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
5: No more commercials! Until next time! Rock FM!